0: play money ekwo bubu ye yoro.
1: Da bi bi t-shirts ne ye.
0: Se bi t-shirts ne ye. Ba we no okura paso no.
1: Ano
0: odi na modi ching. Ye bi sa ye hu se Ghana bi be no odi paso ba to no kon ho a.
1: Enti sa ni pa we hu pam no Ghana ha mfaso obi ani so. Se wo di bone wo manu mu a.
0: Eno
1: legends eno so kra man ne mra ne ni bedi. What ya say? Enti nken tonso mu. Ye kasa adwuma ho edin wo Ghana nyina no ye adwuma bi no wo ho a ye wo foreigners bi no ma wo monso aba wo mo ye sa adwuma no se wo ho enti in common sense no e wo se aban ni timi bom modian no kanya ne ho na adwuma bi wo ho a ye tumi e bie na e mabunu no
0: because South Africa ya wo kop
1: na wo
0: kofa ye Ghana fu di ya bay papa hairdressing ti ye wo nya bi wo ho
2: One more.
0: Eyi obrodi wawu ye nkra fa mo hemu de bi obrodi ni hye no wu na yeso ye kwohye enya no ni ye nim ye mi bisa na nu ye na mi se bi hu se eyi sugar what me ye wo mamu ha aso ni wo nwuma horo horo wa eke me
1: commander sugar factory na egusu function
0: a se na se ta mi hu se no abo abe hye sugar ni bi e wo kwan hu e wo ka bi so commander edina commander sugar factory no why in boxes ene na se fo bona eguka bi so na si kwan chen manhu pa but the thing is that Ghana ye won painful sector bia wo payi na oda no enti mum tutu mu ne meye na mboa o manu munipa na edinguase we de ya ka wo hwia enye ye because ye painful ne na di abro and our brother so akwako di e obi manso and our papa nya make not man say it any guyas naba from head to toe when you twin yado wa fmfim because yen painful no ni ese was South Africa no and it is a sound of ayi caution to painful no it's a washer no one for one yen gugu ye na ti be mbu a oman no na oman nfa ni taman paye den
1: emfra
0: dan say de bi okwabran nempra ho na odwene nempra benya sika obenya ka fofro wadam wanya week fofro week ni so nya one Ghana nya two studio week abo de get me see one room ana wa to ma nempra wo ye no few a ayi ne yire ne ne ma krapo ma ye yesa ye won pefu bebre wo ma mu a won hwe wo yire hwe wo ma eno de wo ho ba de nyina mu no mo hwe Ghana first
1: abusia my bro and I tin in can yanko yani men nano pay and come on a draw so. Na and one a medicine ya cano. Sir ye kasi ye di yanumu ye chi. Na yensu ye kasi ye bia. Ghana for sorry ye Nigeria must go. Oko social media no soa. Me kohonum koko serekeke. Ghanaians, you are our brothers and sisters. We have nowhere to go.
0: It's true. Send it day. Sha ebay.
1: Uko Medina Marketa, Madrana. Jenny ya emma gana mashi share ewo table so ye do omu nyina kwako gura market ho. Ube una foreigners ya pack ewo trogoso.
0: Sa no wo tonton.
1: Wo mu de agu trogoso. Abu wo mu de agu trogoso wo mu di namu. Enti twedi ni nokra wo nokra tefa akono. Nipa ne ma ne ho na wabeto ye di share nipa ne wo kwan so.
0: Sa.
1: Enso sa fo we nyina ne na moman gana mu.
0: Once a man got a phone, yeah, nipa ye wo memu ye mpa basabaso.
1: No, and who baby bremo gana for ye boomerow?
0: Yes,
1: because who sorry ako ye si ye police ni betcho.
0: Oh, and
1: running new bed ye do bako kujina dekem.
0: Nancy ye missa. Baby,
1: what ya say?
0: Police for the moon kujina ho na ho.
1: Because ni air conning in a yes a gana for ye who saw. Yes, you bet me a jigger for a person foreigners
0: and you're gana for wo ye wanted 2 years out. Ebedi, I told ye the one in Nigeria for ye a ye and crawfun.
1: And I'm now no, which in some fun or money or money.
0: Made a number support to one pa, but quite this one, Ghana had one first, I don't know. Auntie 2 years. what ya say ye buye mpenfo
1: e ni se ne mpenfo e no kra mfaso bi e ni so
0: ye ye di so no
1: because ye nyina ye ye di fo
0: munye ne ma ensem fata
1: oh inti enka free trade union ya Africa ye create ya obi timi ko obi man so
0: oh
1: timi ko Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire fo timi ba Togo, Togo,
0: Mali, Togo,
1: for Togo. Eba, Senegal for Eba, ah. Na Ghana for Eko. Ah. Na te se, ye nyina nipa bako.
0: Nanu ya nye...
1: Ye di kwa, ye di nchina ye kreti African Union.
0: Wapen na mwere ni moja wia. Mwabe gubo kina shibiswa. Wadi mkwa siya sema. Wapkunkumu yankrofo. E prepra yankrofo. E wabwa kina shene suwa baby. Urefi.
1: Mm-hmm.
0: E prepra wawa. Enye sa abwani funi biya. Eka ye de boy kina fo ntamu etedai eh
1: abusia ni etie no no na enkoma no minim se ye di sie ebeto aso afiafiem edwaman so ebeto aso otorotoro no mu monka mane nkoye asomdwie emane nye ntokwa ye nyina ye nipa baako se wobi mom ne man so na wonnim sa nimdie no ana se wonnim sa nyansa ne se ewo se ye dia hoho ene chichiri kura ye ndia ye gana fo die muma ye nyama ye mpenyimfo na ye nchwe wo mose wo mbetwa ma asundwie aba ye nuanom ye yirenom ye mamenom ye wofanom ye butuafo wo mo South Africa ho na ekwa eba ni nyina no wo munso badwie hunu se eye enyema binti ena ama wo mo chese wo mo epam Ghana de shi na sa ade na wo mo jina so so won pese won ye won kro yie no ye de ye de ni yie a sebi sebi mpre bia san nya na enti no ni nyina eye enkomo a
0: wo be won kro mu yie a ayi nchance na wo de abobo pesu na wan ye ye no ene won hwe de wo yie ni nyina no won ye ne blocks eh Ghana wo ba unya pesu wa a pesu wa nkrofo de dem unya bi wa nchance na wo de aye ye adan ene mu kitchen na sefo no won jae ni nyina no won tu ni nyina blocks
1: Me
0: hear say foreign minister be famy. Na ma kasa se we di akere won.
1: Mambro, enti
0: na me ka obrofu ma na me ka French.
1: Enti na me ka say abua bi akọ won no.
0: Ah,
1: enti na me ka say abua bi akọ won.
0: Because me na won anu, anu si beka.
1: Yes, I'm na ba. Yes, I'm na ba.
0: Ah, e ka ye fiya blocks mu, e kwa dan kench dem.
1: Eh?
0: Ye fiya blocks mu kwa dan kench dem. Wo ba Ghana ha? Wo twa Ghana, wo ti play mu na wo hwe Ghana dan so a. Won so bi da kanchi mu da. E so wo du South Africa. E chen pesu. Pesu, so ni pesu.
1: Hmm.
0: Nkokwadan, nkokwampo na ayi sada ni bi mu. Nkokwadan ya bo ya hye da bo structure. Ni ya de ayi in chance ya bram so. E so won ayen kanchi na no wo de ahia ye
1: wo. Mambro, wo bo structure ni dem wi here. Wo adwuma ya nka be ko betu.
0: I didn't.
2: Bra me joso.
1: Na pumpti say.
2: Nyame adum ho de wo ho.
1: Weekend ni bibia ko yi.
2: O nyame adum.
1: And
2: na ye mi piece birthday.
0: Hey!
2: Na ye first born
1: birthday. Sika birthday.
0: Sika papa bi.
2: June da edi kan.
0: Oh, I see. Happy birthday to you.
1: Yeah, wish
0: you. Nyame sika papa bi.
2: 22
0: AM. Okay.
1: And you are before ho of baby pa.
2: Na
1: wo so sakura no.
2: Eh, ya ho bia frem ya se. Na wo frem ya se na mi je so pe ba ku twa ma. Hey! Nti sawo do boya mano. E na wa sia di musika bra, se area ho de mantu ho a. Aya critical ne. Ko mi bi ku masi mame.
1: Uhu ni
2: pa. Masi ni obi a, wa ba bazika ne ba ne kura me. Aya sa ye hufu oni. Mi to mi ku masi mame. Eh, mi de. Sa mi tu e pa me ba de akua sika die. Na hwa. Eh, tundro, ene ba ba mi fie.
1: Oh,
2: how now, Pamma? Who do you have in your Wonru get na no me adwodwo ne ties.
1: Baby. Na me kora me nga me ho mfa ma. Ba there so ko ma pena wanya bia na wan process.
2: No. Mo bra bra woni.
1: Me we target na.
2: Me dey me target.
1: Me for you.
2: Ana ye tu kwa brafo. Tu kwa brafo pa.
1: Na me kora me me wo I we me kora me ma.
2: No.
1: Oni ba se kora.
2: Oh no. Enti aye tunu fu sa mesre no. Enti abusua aye hu fu mesre no na mmo pa ye ma me piesie. Ma ba kan. Heavenly sika awukumreku akwa oni de hye.
1: Okay.
2: Mesre mo. Mmo pa ye ma no na nyame ma no kwatenten. Na won hira no ma me. Won hira no ba de ne hojo. Me ba de ne hojo. Ma no honyo sa.
1: Na o hwese ne ma me ani di kwoto so nwa no ma
2: o se ni ni na ne ende mi ni so o hu se e na woda no bra me bra se mi pian ne hye platinum gate ho no
1: na se nka ne na woda die we se nka de ne ba na e birthday no
0: na ke ye di ma no
1: ye di no ha ye di no adwuma mu ha ma no
2: Sunday o be kwa sorry platinum ye Sunday
1: o di ahye Sunday
0: wa sorry ye fi mu
1: na bi na se nka wo se platinum kwoto wo school mo no ne ne classmate fo no
2: ah da bi platinum ye ye bi wo school enye
1: mo nyuno ma
2: fo ye big one I sorry dey na ya big one Sunday school na ya big because mostly no Sunday school na nkwala ne nyina omude ba
1: okay
2: ema obi adibi school ni dey akwa se biscuit ne ne man kitinkiti ba kasiye ni Sunday school because me ban ni happy place say Sunday
1: me offer say na me wish no happy birthday
2: wish happy birthday
1: we pie ye papa
2: we pie ye eh we pie ye
1: because
0: ya papa
2: bi akua papa
1: ni nuanu bi a woni omo ba the same day the same date the same time wo mo birthday wo ma me nom kran kai
2: so
1: eh enti ni say wo no wanya ma me bi a wo be celebrate ni birthday amana na na chese wo pie ni tie
2: wo pie ni
1: tie pa ye mane kwa tintin nyankopon ye na dream
2: amen
1: wo ntimi sua de na
0: happy birthday
1: wo nyes ka bebre
2: sikani
1: na na wo meye doctor
2: he's a medical doctor right
1: na se wo meye
2: journalist
1: MP David
2: on power of ascension so ben sent training
1: David
2: no no be any station so
1: David station no kramo mani mbibi
2: me mani mi wo
1: because e wo se wo nya enyuma foforo wo no ye journalist no na wo nya lawyer what ya say wo fie no wo nya doctor e wo fie ho na wo nya teacher e wo fie ho na
2: na me ti football team
1: na wo nya jadini e wo fie ho na wo nya hairdresser wo fie ho na wo nya fitter e wo fie ho na
2: me bo ra madina market a me ba na si we na ga say yadini e me ampo bra strategy na ye
1: eh ma
2: ampo ba pa me ti football team e ti ni opa so ti team no nyo ni me
1: na I would do us how dey ko hin
2: eh say na wo chirei mi wura hospital bi wo ho me kwa ayia edwoma bi wo ho mi wura supermarket bi wo ay bra na wede na koma de me kra na eti
1: abusia yen kwie ni me na no pan akwie nkomo ne de ya dibia gu wachia South Africa ya dibia gu wachia na won se aya na me ka kire mamboro se bibi ne firi sura bete ahoma mo na nkomo ya wo wura bro no bi so a mamboro be se kanchi nkoa na ye dia ye dan ya wo mu didem
2: anka anka
1: wo mu timi pam Ghana de she se ye hiam wo
2: omo ba ya no video bi a wa hwe obi wo ya bo ne pa ya no kora na mse ane se ne ohu nu no ne firi ho aba amu a ya bo omo mai ba kwa no ka na sema ye bo no ma ne ko sells 4 good months onima de kura oyo si every day e wo sells won be hwe omo every day e wo sells won be hwe omo na mi hu video bi ana Nigeria fo so hwa ase e kwukwo nwuma bi mu a South Africa wo ha wo mo jejejeje wo mo pam mo si abonte so mo so nko mo krom e na obi bi sa me se nti Ghana e betimi aye bi mo si agbagbo e ho aba ye na me
1: ya
2: fe ni e bwa bwa e ho aba ye
1: wan na akofre no
2: wan na akofre no ya die German nka oh anya hwe ya bibi man ya nyina ya Africa fo no matter what ya ntimi nya hwe
1: nipa no kra driver ni na ono wasore no pa ya wono pe passengers fo anya bi ni obedi anya bi akoye ni sisi no wo wadaje wo de kwa kopa
2: o nya sadaje
1: ko divu ani
2: o nya sadaje
1: na togo ni so mfiri
2: but nka ye yesu anka ye
1: oh
2: da ye yesu ye wo so ye hu bi anka ye
1: fine nka ye nka be mo mo hu se ye nso ye wo se ye so wo ye
2: kurom
1: Nyesa Ghana for
2: nkwani. Mr. Brami, ya. Ai to na na mi sa man bo mi bi sa na se opo bi amana boniti. Ai la beria fo ni togo fo mu na mo. Ma mi boti. Ma mi boti. Ma mi boti.
1: O mo boti re. Enu anadwo, enu anadwo na o.
2: Ewu sra gas. Nigeria sra gas. Anja se won spray o gas.
1: Nigeria ni o no akwakoto Ghana ni aduane. Ema owie ye ne ye de ne sisa ama na. Wase insisa na yedi ama no enso eduane na oka se oto no yati ama na aburo so nti no waso gana ninu na o adapa
2: sa
1: o Nigeria pidgin o di mami yatem na
2: o si
1: bo ni dede mami na yi nani na o tini be
2: ye ya na wo mu hie kwia se wa
1: gana ni ono ofa ne ho ben
2: o me ah erade ka metru adapa metru adapa ma wo u
1: du ko ma wo ja fo bi sa
2: Oh, my man, I had din war hano.
1: Who's on your foreigners here in Ghana? Ha, and yes, I'm get to
2: miss it. Media meant to not Ghana, ha, mere queer me to a summit to Ghana, ha, pa, na me yet to mum, we need ye.
1: Or the police station,
2: but for me, police. Ah, rather, who will be a wife police in the bear, mother? Ah, mea. Who will be a wife, and then mum was a deep one, and what jelly me? Mum was a bani wa ya madi mi anka sa me jidi sa me ho ato
0: ne sa no
2: wo ya so me ko police station ni an jeli
0: ni o wi ne hwene
2: ma vi wo ne ma mi da sas wo da bia meto e nyuma ma urade ya fa me ko 100 years wo dia ma me ne wo ho bi nya na ya nyi sika wo no ho ni anka sa akua ya de me ko akwoto nka bra anka be ya news the whole world bbc for aba Ghana al jazeera for aba San se hunu ne sabe sabe kwa siasam na wo mu di wo ka sware ne pata mu ne ayi Ghana ni Nigeria nya atama na wo ma jiska na wo ma jere Nigeria ni Ghana ni no ma odi ma bi fa ma fikire ma bi fa ma fikire pa mi ameti wo yi na nka police ni kronko ba yada kan wi aso ba ye
1: awusia ma mi mbochi na mi fa nkomo yi emfa mu tew me ba stories no community report no ye bebo drum na ensema eguye pono so nyina no me de na personal poso to enim na afi ye di nkomo no e de ababa dan wo na ye wo madam Mercy labi e wo studio sase ya ye ni di nkomo obi e de hye e be pie ma mi nsem na odo ne ani je ni ahobrase Ghana fo akoma ye ye kan wo je ni ofe so e ma ye de to mfama ma ebinum kra ase wo mu ni ma me no e ma ye bobobobo so a wanua de to ne ho so etimi tu anamo ama osu area ba bia yesi ma me no wo ene ho niema wanua de akira ema nyame adom enura ntia yenya ekyere se wotimi ehu abusua ema wodi no akwakoma na busua na wanua wo studio se ye ne no enkonkodi nkomo Madam Mercy, good morning.
3: Good morning, Ofa.
1: Me pa chona pom ti sen.
3: Awurade adom me hu ye.
1: Dede nya mi ase. Ma me na o babi di wo nsam. Ye di hu nkomo e wo afidi so. E ma ebinum kan ye. Ye so refri nkonwa kase so no, e de ni si wo aji.
3: Yo, me da si bebre. Ye fi ha no, ne di kan me da sada ma hot FM fu. Adwuma ye fu nyina. Ene etie fun su nyina Ewurade nshira obi a ni edi kan no ye fi ha fida no ye ko fie nti adeche ne memeda na me wo engagement me ya MC
1: okay
3: nti na me koye program wo kasoa nyanya no me de ne koye me ne ma me na koye nti ye fi ho ba fie no na ade asa kakra na me kai se ye ba ha no obi frey kai se brogodo na maame ne ka wosu no eye osu broni bi die o nti e maame nya ahoto so bi na me asorpeni ti osu me ko kokomreme me kokomreme praise be redemption na ye asorpeni mama Lucy oti osu no sa ye osu ni nti ane jofa na me kai se no ma me fro mama Lucy na me misa ne se yesi din bi se ne se he fam ne wo na me fro no me de din no mi kai ba me din fo no ko ma me na no no e na o kire na ma me ni so ene me fa pen paper na on spray ma me na on cho because me hu nti ade chin nya me ya aduma ade chin nra no me hwea no wie a pe na me se ne mama ye nko ja me fa no kutu ya mensa no ye fa taizi twie tu osu yo ye du osu na ye si na chese eye ebise bisa san se mama lucy mama ti ase se bro bro do no o de mi bisa e de me be kwa ko wura efie nim
1: okay
3: ti nya me cha de ye kwa ye du ba bi first special mi se mama bi pra se pa cho me hwe bro go do oso onu dane ne ho ape oso oda ko na ufi se ei mpacho woni mu no oso ye me cousin ho na na me twa cross wo manim se urade meda ase enti ayere ko bro godo ose mon ko manim e o ma kire ya de no kware ni ye kwa fine e kwa ba bia draba ni ko si ye no o yira ye nkora na so kakran na ye ko wura efie ni mu no kwasem ni me nua berima ne da me wura ho e me ho you mirror home ho chama ye du fie ni ma me a bi e wa ni mo no se odako de bom kankrasa na me gina ho
1: kankrasa
3: yo na ba ko kan se a o ma na ekonwa a na wa bisa no amane e no ba ko ma me kodia no kwase misui ma e na me start se me bo amane e no pena ma me ne kan se me ma no wo fie ni mu nti wo mfa me nko fienum na ye kuwre fienum ye fika se ye wre fienum na mema na shea baby ti se na ye kwa wo nchen me de mama ne ebo no kwasem ni mema ne de omugye ye che se omugye me fawso omugye me fawso papa wo se na ne waira na wotweni ah won so wotwi hwehwe no na ya otimi pua na waaba otimi pua na eba nye se abrabo ni munsam bi na ma ayo omo de na ko ayaresabia nso still adwene no nsamba na chibium ni ntino ayade a omo hwe no omo ni won ho na so dane de of kwe no wa mabium na me si wen obepu o kokomremre na meme wo ntina chese ma me na na tofi osua ababeda kokomremre nti me di amane ebo omo se inim ba bia ye be kwa me hu no ye be hu na busuafo me hu assembly man me hu social welfare ya ye we na obi chem se me ne ne mbra ha na ye ba ha no so no da wode mark ni si na nimu no na po na me bisa me hu se obe da aka bibi e bisa obi sa na so fi ha o so fi se hwi o so obi a bisa na sa na oka enti wode mark ni si na nimu na me ka o meti mu se na de na maami obeka na nanso nyakopon ye no kwafo se ye bisa na obo ni din wa ha e na papa ni bisa ni so ofihi no so fi osu brogodo ye de na ye ni brogodo no nanso o mo am fre no e na be kire se ampa se ni se ofi brogodo no ni pa kon kire se no so fi e hobi no no so sign lamti enu na bua yen a midi hu ma sore pani mama Lucy onu so so de bua ya ne da nya me nchade midi na koma na busuafo jojojojojo nanso oso onipa ya de a osayeyi ye ba ha no no kware ni me mercy ametwe me nko studio bi anko ye compare ya na anko ya nja me nko bi da nanso so no me ba ha no muje ye fe oso eso mani broso aso meni papa dia mo ye no onyame hiramo na ombye kwama
1: mti ya kosi ni yesu ye de wase ye de wase pa se utiminya satima na yensu ade kakra
3: jo
1: ebe ye den se obi e wonnim no wo ba bia na da krope obegye no na obeyam nem wase obehwehwe na kiri akwan
3: for 6 days
1: e di na ma na busuafo e di ne ma wonya sa tema
3: yo menu aberma e no kware e ye hu se da no manko ba bia mi wofie ewia mu na brother bi ka se anti ma hu se ma me bi da toilet pit no so nti me kokohwe na ewia ni nti odi ntama kata ni ti nti de ba miti mu a ofruma ne se menhwe asemre ma yechi kwan me fra no ba kon abie wanfa no na miti hu se no okombe de mami nti me ko fridge mu na me wo jorofo ho na me ka ne she fast na me di nsuka ho na me de bre no My friend said, ma, Mr. Mama, sorry. Tell sorry, you know. No, me manage na senti. Me di aduane ma na nwa ne se. O di na bi sane Sophie, o Sophie se hwi oso. Sophie se hwi oso na mi se. O kwati wo hia. Enti anu de me gya eche na nwa se me hwe ne se onidi. Na odidi wie no. Anche na nsu start se erba, brother. Mi nti mi hwe ma me no ngya no trouble nti ho. Ti me di ne ko mi fi, efie. Me di ne ko fie a na me ye ade wo kitchen. Na me so kete ho mane die edu anwumre na menu asoso me amede ko nwa koso na me gware no fine me sesa na tare na me si na tare na me ne be die enti da no manda bedroom fiti do ba me che for 6 days nyina me da me bedroom we me ma no student mattress na me so me de ko nwa no ma de che ye mfio me bo me fie ramane oso nyame nti bebi anye no enti ade che anopa ukuda no ena me call police station call report we ena me ne ne nyina ne kwe na wo mu bisa na se ma akoye eh yi to mu wie no mu se esese o mu frɛ assembly fo no one lady bi o mu saka no no no so o ne me kasai no so me fane nkɔ fie because police fo so just o mu ntimi nkipu ma me panyi sa e wo ho
1: the police one dey okokoye police case ni wea no mbe ju detail so no matter to se fa no ko omo abusuafo ba omo be fro na de na ba
3: nti me de me po o ka se me nja no po kra me nja no me nti me nja no ho ye o nti me de ni kofie na ja ye beto aso asa for 6 days ya odi wo me nchen na wa me nimu de ka me say sabe kafra ba me ben na me hu se onye bodam ni na e ya doctor afun kan wo redo mu se yes yare bi di the dementia ne kwa ne ba nti madre kwa me se e ya nu bi ne bia afa no yo ti na me fie fun kura obi ase order wanda even police ni ne kura bi sa me se nti me da na me da ya na yo
1: ma mercy
3: yes my dear
1: 6 days ya woni ma mi kokoda ye na wu suru obi ya woni ni ba dia so ye bayifu o so ye samai
3: you
1: na bi bi sama utrim ala wo sana wa benga kra because
3: eh yeah question we said no kware question we said in crofo bebe lady ni ba kun o fi wose papa be ma kro wose anti messi me koda e manda wo hu manda wo na mi sa den wa na baba nsu aba o se eh mi su su kura manda o so se anti messi un sro na mi so oh well eno mo amba mi tim e bi so da wa na ma friend mama sorry bejun so I made a national crew about so no, I don't so. No, my son, my ada. Just a way now, but one more, a fearful one or musro by me more, dear. It will be amba. It's heavy and I'm a worker.
1: Are you? Are you? After say, would you need Drew fear or to me identify say, if you
3: oh, yeah,
1: Drew and any mood it is. Oh, who fear for no otimi identify binom?
3: Ofa. No kwara wo wi anyame anim. Wo ma ye do ho first. Me ne other brother wo ho. Ne younger brother wo ho. Asa no here ba ko ti ho a ye come them. But wan kasa na on kasa. Na ade ba ko ma me ne ya me re ho ne se. Me akasa me suin. Na me be ba no ah, I'm catching this American. Nothing, my mini risu. No, my mini risu. It's your hair name, be some besides I didn't honor me back. Honor me back. But mirror, who any that they would make Beth meant me on every eye. No quality meant me on soldier. Just say, I wish Sanka, Mitty Osuho, Nanka, you, because a bar main channel. First, then, oh, share me phone so first day I made a final. Now, oh, share. The following day, na sa te den ushe ni picture. Na ba hon se, siro, you. Siro, ene ni msan se, na, one of the radio station be real, sorry. Na wamu tujom sa, mami, tujom, no saw. Nti, ema mi so many jay, na me betana ni nchen. Nti, radio funi rie no, na che se, fiti sa anda na ke nina ya, brabo nina ye nyoma na sa. Yo, nti, minyama jom no swa, ni wesum. na osawa na komato ne ma na watena se even ye call engagement yi kura okosa wo ho sofo shira aware no so no wie no maame no nkasa sori gira ho bompa shira aware ne so mo bia se obi anim ni problem mi sumi se se ni fine je meme abusuafo no pe no mu se wo mu nim asem a aba ah unti ade ami hun se ohia I yes, or no, or if you honor my neglection be a war honor, I yes, I won't be any back one. De amaye na ebro no so na o kire mi se omo kura no na so mi se me ma de omo ntina fie omo be pie se bi sika no be se ye nu aduane ye fa ma no na me na omo wo hon fie no e na me sro omo se omo nka omo ho be ma me no omo nhwe situation ma me no wo mu oh ma omo nhwe situation ma me no wo mu e betimi ato obi ara unwi nku ade bibia betimi ato asase so wo fa enti mi sro omo se me ano Mami mi ni mu no ti se na wuke na so ndansia pa odi wo menchen onya me hodo ofra me ma me ka se se ma me fra na anti mary ma mary no aso yes ma okay mini na asan kwa chance ka je pe wey o ma nya eko nti so otidem ho a no pie be jina gate na no o ma ma beji ni badro ma si ahun na abo e no mi an ya tashi bi ana mi wo kitchen mr benke wa ke ka jipo to ko transfer ye fie gate wo ho ba since this am de ma me ni coffee no fa ma me na mpie of pie fi dem ana me ne ne ko na mi ko guare no because me ma ni didi wo den mu na nwa ne say ye ti ho oh enti no ohia ohia akrokro awon
1: ohia ni power ni chain
3: ohia ni power ni chain wo fa ohia ni power ni chain if say you do fear her no me who say obisa question no ye pa
1: official expression no na in you no good mood cry say or say come back to fear her
3: you
1: that means say walk back no say psychological stress me loneliness me say man was say come back into that situation movie
3: yes yes wow if say what me hoy osoro
1: oko e wonya a little information about her say be a womofra
3: you maybe say na what's our ma benu
1: okay
3: what's our ma benu na maybe say say mba ne wo he wo se wo mu ni fi ho na ne elder brother Jamie Norma or the frame me ti me ka kire no po say me ba ha true that ne ma ye di hu wo mu echi kwan nti na nka me ka kire ne sin ka me pe say anopay obeshia me wa ha na oh dear, dance say you one dishonor, medino abrewon. Na ya fasa kwan so ada ada etiefo ne moso ase. But me friend o hano, neither me can no see you, but an appear me bedu a me friend no so. Opa me chow, now mu will meet him be waterma. Hey, tino or semi be bri or waterma. And he said by simple, wobe friend na a confirm say you won't make your modition na or obey ye, na me see you. Nti nanka minim se anope me ne ne be sia nanka ma je ne ma ne no ma you me pese me nya ne ma ne no ma papa pa cause ma me ne na sam da
1: wa koma so nti na sam da wa koma so no wo papa bi se once a while wo homu a wa dan fofo fra wa nya ne wo kwa kwa sra
3: you papa pa papa pa
1: all right ma me se nti wo hwe baby a wo di sia ma me 6 days a wo ba be di wo nchen wa wo hwe kwan a wo de ne fa so ene ha wa na nka wo transform no ene ani Jesu nko benya ye wo de no kokodru ni fie honom muda na wo mu ufri ni ukọ ufri honom akwa na wo su ene atenka wa wo su nya ye afutu ben na wo de be ma atiefo wo muti ensa be se obi ma me wo sa situation num se obi ni wo sa situation num se obi nana e wo sa situation num advice ben na wo de be ma ti
3: me nua bere ma me da se papa pa Miss Retie for say, ye ma menu, and yem papa num.
1: Yeah.
3: One or the embe we are say. So, yo ma mean po, no, ya wo auntie. O ya wo auntie. ana o ye wo uncle na so okwasa tibie mu a mesere se men pam no fi wo ho wo ye ne hen hen ya obekọ obi a pe akrokro sabre no adwene no adan enti no wo ka ne ben ho oh what did he ọtwe mi ma na aduane a no waka che mi se mama na aduane bebiri nsu bebiri na me di ama no no obedi ni nyira no waka che mi se nya mi nyira mi se yo na mi ama sa be ka che se na se wo se aduane ne do so nso wa di ni nyira no wa sere wo ho enti no omudru se na enye na wa ya biro anko na o ya abofra wo sa sohwe we ukomu a wo ya abofra wo hia ohia krokro opese ohun se wo dwene ne ho wa ho enye se de ato ni nti no wa twu ho afi ne ho wa ho sebi kafra ma mi ba mi nche sebi o sebi kafra o ye yi kra me na me sesie ne ho you mi me am na mi se che se ma fa ne se mi nua pani anase ne ma mi e se so onya obi a nchire do enti mi sretie fo mi sa da mi sa yam se wa wo maami ana wo papa ana wo busuani bi akosa tebie ni mu no nyodo ma no onseye adwene no na sebi adan kakre bi even doctor fukura cancer bibi how ye ye ti hei kura no bibi how na wo dwene abroso ya adwene tumi tani to baby enti mesre se onseye me ben me hu so onboard am ye e yo how bi na e how no wa ho enti mesre Mesre papa mama ye nja nipa no se oh we de na sem aye yi sebi kafra onim se obegware onim se obeye se nti wa afo ne tran gware no sra no nku na ne ne nsro na na ninka ma wa ma aduan de bia obema na aduan adio na so ye aduan nku na ye osro yo aduan nku ma osro wa me na so so no ye ne hen o chukọ na woro kwen kọ na kọ tran se debi wo ye ne sa na
1: ni
3: ene so nya kwa no pie se bam unhu no awu na mo no oh wo re kwa hin kwa tena ase oba mi nche nsa mi hu no mi get oh dabi mi nko be bia o mi ya ekwe no asa na chi no akotena ekonwanu nti mi stress ifu mi sada mi sayem pa awofa enye
1: easy
3: ne hwe na enye easy nanso ye fa kristo asem na oka kire ye no Debia me kan se wo ye mosrema wo sum nyame wo ye ko wo frɛ yesu a wo sum nyame wo frɛ ye frɛ ne se konko a ye abosum a wo de nsa ne kyerɛ nyankopɔ nti ne nyina no esi ade kro ne nyina so kyerɛ yen se yen kyerɛ ɔdɔ ɛma ye nuanom ɛma ye ho ye ho nti me srɛ bebre se wo busɛ ne bi kɔ sat bia yi ma mem nyafe no kwaso o yɛne saa obekwa bonten
1: all right ntimasi once again ye bɛde wase ɛna no pɛyi ebinum maamenom ebinum ayirenom ebinum papanom ebinum enananom wɔ mu akɔ di situation na wɔ mu anyam wɔnte no wɔ mu pie frifie wɔ mu yire aye ye hu wɔ mu akyira kwan ebinum po wuye mu na na wɔ time enso ye because of ni na wɔ mu efa mu nti nti anamu a wɔtu ni afutu a wɔgyina so ɛde ama ti fo no Ebeka si nyankopon insure.
3: Amen.
1: Yes, that was.
3: Yo, so. Me da mo ase bebre nya, me nhira mo bebre, no do amoda na di, e de ma ye nyina me da mo ase. E na ti efu su nyina, e da mo ase.
1: Yo.
3: Bye bye. Da mo ase.
0: We de meka, onya we, but meka. Oyo kwa pini.
1: Oh, okay. Me amiti ni ne kasa, ne kasa no. Late,
0: e ku ya pem.
1: Mete ne kasa na na mhu se
0: oye okuyape ni mapam ofilate okuyapem ntino waho ni okuyapem fo yetumi ye ene boa nipa ntino mame ni ameka ni se nyankopon shira o
3: yo
0: nyankopon shira o
3: amen
0: abato yen okuyapem fo yanim
3: amen
0: na mesrese gana fu nyinara a mprempre woritie yen no
3: yo
0: won hwe ne ye na aye na won hwe so emfa nya adwuma na be boa ma Ghana metu makau na se wakau wati no etu aye dey etwa entino mesre Ghana fo enei obi biara odiri tie sa dwuma dia ye hu yen sua bibi mfemfim
1: Mambro adia anti mensia ye no ekosuo nipa bebra reject wo mo mame nipa bebra reject wo mo nana
0: ye no kware
1: nipa bebra reject wo mo papa
0: ye no kware pa na
1: wo mo wo fa makola hanom wo ko post office ha wo mo dida dida monti nyina ye fa me rejection
0: e no kware
1: sha abusu na rejection wo ko circle overhead na se e no